yɛtoa so ne yɛbɔ mpae sɛ Awurade ma ne nsa so a ɔsoro ne asase ɛbrɛ wɔ tumi brɛ wɔ mo ho ase na